0: Tumenšunena o aktualna nevipako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani. O dešupančto lumjako Romano Kongresi inkrelpeando foro Sofia ande Bulgarija. Sarsomo tolo šerutno organizatori Toma Mladenov o gindo sikete anelpele ke tane romane prezentaturen katar e diferentne tema anda intrego luma. Vašete diskutirin e pušimata sarsosi edukacija, kultura, manušikane čačimata, taj romani maškar temutni kooperacija.
1: A kras u kongresu, a kana tešati di kasti kida same savr ili sode da štija opozicija vinagi s, a vinagi kavel. No sode šaj maj bud da štija ti kida same te vase kata neste, te šaj te kras svato je institucijenca, a ti di kas amaro mištimos na angle.
0: Со си мај важно циљо каде ле конгресоса?
1: Близо еш ми вотуря, кај мангелте ден вото, кај кадава конгресо, те крас колегија или председателско савето, или президенто, ја веламе ек колективно шарутне. Деш дешу дуји чиженал, што де решила о конгресу.
0: Со старо, дешу паншто конгреси е лумо, ако е Роменго, ин крелпе ворта анде Софија.
1: Какала права море, анда Европа, анда Америка, анда Бразилија, анда Аржентина, дикле динјанду зум срешто, хај пендем анда тома, хај те керас о конгресу, те керас весту о конгресу, хај ме пушлем кај. Ми керлес коте анде Софија, анде Болгарија, нали сан коте, нали тидјан.
0: Сави рола, сила и Булгарија, сар тем пан лека дале конгресоса.
1: Аге самаска президенто, калеско, екипо. Дикјаваме лента представи сардјаме, де презентиви сардјаме, де е идеја, концепција. Ивон Бутлачаје, Ивон Манганте Ажутин, Ивон Обеште и сардјаме, де Пендека Ажутинаме.
0: Е кон шајте овел делегато, тајте лел котор анду акава конгресо?
1: Сарджјата дава пропорционал. Бројо е делегатен го шајте овел декантаро о ек, жика охто. Кодолажене са века вене делегаторја, вон кашајте вазден кандидатура. Од ова делегатија са вена, а ме саме лимито, дуј шла, три шла. Ака на жака на саме шел тај пеинга, ака на делегаторија ска ве покуак са ве каден теско вото. Вон каден вото. А гостурија са ве се официјал пипал кај кавен тате дикено конгресо, вон да ще тя ве ние кмия.
0: Така на си шелу пинта делегатура, са ве Рамосар Депеке, камен та авен, коте манглете авен, анде диферентна тема, пушату си ту делегатура, анда Шведија?
1: Си, поне шта, да хохалап ту ленгери ана англаманде.
0: Шај пене са менге сока керен ту мен конкретно пала конгресо?
1: Кана мен авен, хай савуре, малаваса маро екипо, те крео буки, хай ти жалте маре ка вудара ка Европа Унио, ка маре вударандја, маре држави.
0: Те ти кас јег зала мајангла врама, пала о конгресо ка на гати сајло?
1: Манга конгресо те сел анди историја саро конгресо кај ки деа ся ромен, кај ката не се, хай ка мала дја, ти крео ся кадава ченчо, кадава ся промјана, лаши маце, а маре ся венга, а маре не пуцнга на анге.
0: Tumena šundenso penel o Toma Mladenov, šerutno organizatori vašo dešupanšto lumako romano kongresi Anoforo Sofija ande Bulgarija. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.
2: Nacionalne minoritetne redakcije ando švedicko radio mangle duje andaj majbare, a i firmi ando švedo, te den patretura, pe nacionalne minoritetura ande differentne situacije. E patretura sa sekcera čudni.
3: Vi bar de två vanligaste AI-verktygen i Sverige att skapa ett ganska stort antal bilder som föreställer både romer och andra nationella minoriteter i olika sammanhang, alltså vardagliga sammanhang, till exempel på jobbet och framför sina hem och med sina familjer.
2: För e patretura si kavnas but stereotypične patretura pa i rom.
4: Det, man ser ju att i alla fall i de här bilderna så har AI haft det svårt att hitta framställningar som skulle visa romer som vanliga människor med olika yrken, livsstilar eller erfarenheter.
2: E patretura ci si cavenco dosa di sutne romane ternimata di Ken Ando Svedo.
5: Jag reagerade mycket på områden där romerna bodde enligt AIN, eftersom det inte är så i verkligheten.
6: Ja, så jag tycker det ger ett dåligt intryck.
5: Exakt.
6: På alla, ja. Alltså alla romer, för alla romer är ju olika runt om i världen.
7: De får liksom orealistiska bilder på hur det ser ut.
6: Ja, och hur det är.
7: Ja.
2: Adješnjena je podka žalpa je krodi peso švedsko radio nacionalne minoritetne redakcije kerde tedikas sar o isikavel e grupen kana mangel pelendar je fotografija. Ta je mekon daftume o programo, ta je daftume je klašo gdje sam da studio, gdje sim u Adam Parno Šope.

0: Tumenšunena o aktuelna nevi pako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani. O dešupančto lumjako Romano Kongresi inkrelpe ando foro Sofia ande Bulgarija. Sarsomo tolo šerutno organizatori Toma Mladenov o gindosikete anelpele ke tane Romane prezentaturen katar e diferentne tema anda intrego luma. Vašete diskutirin e pušimata sarsosi edukacija, kultura, manušikane čačimata, taj romani maškar temutni kooperacija.
1: A krasu kongresu a kana tešati di kasti kida same savr ili sode da štija opozicija vinagi s ha vinagi kavel, no sode šaj maj bud da štija ti kida same teva se kata neste, tešaj te kras svato je institucijenca, hajti di kas amaromištimos na angle.
0: Со си мај важно циљо каде ле конгресоса?
1: Близо деш ми вотуря, кај мангрите ден вото, кај кадава конгресо, те крас колегија или председателско савето, или президенто, ја веламе ек колективно шарутне, деш дешу дуји чижена, што де решила о конгресу.
0: Со старо дешу паншто конгреси е лумајако е Роменго, инкрелпе ворта Анде Софија,
1: какава права море, анда Европа, анда Америка, анда Бразилија, анда Аржентина, дикле динјандо зум срешто, хај пендем анде тома, хај те кресо конгресо, те кресо е сту о конгресо, хај ме пушлем кај. Ми крлес коте анде Софија, анде Болгарија, нали сан коте, нали ти дјан.
0: Сави рола, сила и Булгарија, сар тем пан лека дале конгресоса.
1: Аге самаска президенто, Калеско, екипо. Дикјаваме лента представи сардјаме, ге презентиви сардјаме, ге идеја, концепција. И вон бутлачаје, и вон мангантја жутин, и вон обеште и сардјаме, ге тендека жутинаме.
0: Е кон шајте овел делегато, тај те лел котор андо акава конгресо?
1: Сарджа кадава пропорционал. Бројо е делегатен го шајте овде кантаро кој е жика охто. Ако долажене са века вене делегаторја, вон кашајте вазден кандидатура. Од ова делегатија сара вена, а ме саме лимито, дуј шла, три шла. Ака на жака на саме шел тај пеинга, ака на делегаторија скаве покупак саве каден песко вото. Вон кадено вото. А гостурија саве се хај официјал пипал кај кавен тате дикено конгресо, вон да што тебе ние кмија.
0: Ака на си шелу пинта делегатура, саве Рамосар Депе, ке камента авен, коте манглете авен, анде диферентна тема, пушату си ту делегатура, анда Шведија?
1: Си, поне шта, да хохалап ту ленгери, ана англаманде.
0: Шај пене са менге сока керенту мен конкретно пала конгресо?
1: Кана мен авен, хај саву ре, малаваса маро екипо, те крео буки, хай ти жал те марел ка вудара ка Европа Унио, ка маре вударан дя маре држали.
0: Те ди кас јгзала мај англаланда врама, пала о конгресо ка на гати сајло?
1: Манга конгресо те сел анди историја саро конгресо ка ки дя ся ромен, ка катане се, хай ка мала дя, ти крео ся ка дава ченчо, ка дава ся промјана, лашимате, амаре ся венге, амаре не пуценде на англе.
0: Ту мена шунден со пенел о Тома Младенов, шерутно организатори вашо дешупанство Лумако Романо Конгреси, Анофоро Софија, анде Булгарија. Велко Карамани, Сверијес Радио, Радио Романо.
2: Национална миноритетна редакција андо шведицко радио мангле дује андај мајбаре, а и фирми андо шведо, те ден патретура, пе националне миноритетура анде диферентне ситуации. Е патретура са се ксера чудни.
3: Ви па дам два ванлијасте AI-верктијен и Сверје ат скапа ет ганска стурт антал билдер сом фареселлер både romer och andra nationella minoriteter i olika sammanhang, alltså vardagliga sammanhang till exempel på jobbet och framför sina hem och med sina familjer.
2: För e-patretura sikavnas bot stereotypične patretura pa i rom.
4: Det, man ser ju att i alla fall i de här bilderna så har AI haft det svårt att hitta framställningar som skulle visa romer som vanliga människor med olika yrken, livsstilar eller erfarenheter.
2: E patretura ci sicavenco dosa di sutne romane ternimata di ken ando svedo.
5: Jag reagerade mycket på områden där romerna bodde enligt AIN, eftersom det inte är så i verkligheten.
6: Ja, så alltså jag tycker det ger ett dåligt intryck.
5: Exakt.
6: På alla, ja, alltså alla romer, för alla romer är ju olika runt om i världen.
7: De får liksom orealistiska bilder på hur det ser ut.
6: Ja, och hur det är.
2: Adješunen ek podka je žal pa je krodi peso švedsko radio nacionalne minoritetne redakcije kerde te dikas sar o isikavel e grupen kana mangel pelendar je fotografija. Ta je mekon daftume o programo, ta je daftume e klašu gdje sam da studio, gdje sim u Adam Parno Šope.